0: Eu echivan ăsta. Putilo ăla stai senta so.
1: Sta bici, mi la putilo 93. Eu sunt. You me FM Top 4.
2: You feeling too? Here now, M number 1.